ko mlada i svobodnih nazoru. Bilo je se emo, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolga.